0: اسی گیت کے ساتھ اب آج کا سروں کی پرانی محفل یہ پروگرام یہیں پر ہوتا ہے سماپت.
1: نمسکار, میں ہوں سنگر ابھے جوتھپورکر اینڈ یو آر لسننگ ٹو 102.2 ایف ایم رینبو کانپور. سنتے رہیے اور میوزیکلی بنے رہیے ایف ایم رینبو کانپور کے ساتھ. تھینک یو.

اسلم صابری اور ساتھیوں کی آواز میں یہ قوالی اب تک پہنچی اور اب عزیز نزا اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ پیشکش پہنچ رہی ہے آپ تک۔

0: ایزیلی لگ جاتے ہیں تو مل جاتے ہیں. تو اس میں دھنیا پودینہ ساری مطلب جو بھی آپ چاہیں اسپراؤٹس وغیرہ اگا سکتے ہیں. اور بڑا ہی کمال کا آئیڈیا ہے یہ, اور ایک نئی چیز بھی ٹرینڈ کر رہی ہے ہائیڈروپونکس, یعنی کہ بنا مٹی کی کھیتی جس میں سوئل کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس میں مٹی کی جگہ پودے اگانے کے لیے پانی اور کھنج تتوں کے گھول کا استعمال کیا جاتا ہے.
1: جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شپرا, ہم لوگ کچن ویسٹ کو بھی ریسائیکل کر سکتے ہیں؟
0: بالکل ریسائیکل کر سکتے ہیں, اور اس سے آرگینک کمپوسٹ بہت اچھی ملتی ہے. جیسے کہ روز پیاز آلو سبزیوں کے فروٹس کے چھلکے آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ان سے آپ کیا کر سکتے ہیں, گھر پہ ہی آرگینک کمپوسٹ بنا سکتے ہیں. اور ورندا باتوں ہی باتوں میں کچن میں پہنچ گئی ہوں, تو میرے من میں بڑے اچھے اچھے خیال آ رہے ہیں, کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو ریسیپی آپ لے کر کے آئی ہیں, آپ نے مجھ سے شیئر کری تھی
1: جی,
0: وہ چٹپٹی چاٹ جو ہری بھری چاٹ ہے وہ میرے سامنے بن بن کے آ رہی ہے.
1: ابھی دیکھیے, ابھی آپ نے بات کی تھی انکرت ہے نا, تو انکرت کھانے کی بات ہو رہی ہے تو کچھ ہیلدی میں نے سوچا کہ لے کر آتی ہوں آپ سب کے لیے. تو آج ہری بھری چاٹ ہی میں نے سوچا کہ بنائے جائے.
0: اور ورندا یہ سچ میں لے کر کے آئی ہیں, ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے ہری مونگ اور ہرے چنے کی, یہ بڑی خوبصورت سی چاٹ ہے اور اسمیل بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس کی. تو ورندا کیسے بناتے ہیں یہ, یہ بھی ہمارے لسنر سے شیئر کر
1: دیجیے. جی بالکل, سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اس کی سامگری. آپ کو ہری مونگ یا ہرا چنا لینا ہے, اور ایک کپ ابلا ہوا یا انکرت آپ لے سکتے ہیں. سبزیوں میں آپ کو باریک کٹا پیاز ٹماٹر کھیرا ایک ہری مرچ اور پمپکن سیڈ, یہ آپشنل ہے اگر آپ لینا چاہیں تو. اور مسالوں میں آپ ہاف چھوٹا چمچ آپ لے سکتے ہیں بھنا جیرا پاؤڈر, ایک چھوٹا چمچ چاٹ مسالہ سواد انوسار کالا نمک یا سادہ نمک آپ کو لینا ہے, ایک بڑا چمچ نیمبو کا رس, مٹھی بھر تازہ کٹا ہوا دھنیا لینا ہے. اب ایک بڑے باؤل میں آپ کو ابلے یا انکرت ہرے چنے یا جو آپ نے مونگ لیا ہے اس کو لے لیں, اور باریک کٹی ہوئی ساری سبزیاں اس میں ملا لیں, اوپر سے نیمبو کا رس ملائیں اور مسالے ملا کر اچھی طرح اس کو مکس کر لیں, اور آپ کی چٹپٹی چاٹ تیار ہے.
0: اچھا یہ نیمبو آپ نے کاٹ کے الگ سے رکھا ہوا ہے, اچھا جب کھائیں تب ڈالیں اس لیے؟
1: ہاں بالکل, اور کئی لوگوں کو جو ہے نا کھٹا پسند نہیں ہوتا ہے, تو وہ نیمبو اگر نہیں ڈالتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اس کے علاوہ بھی
0: مجھے تو کھٹا پسند ہے تو میں اس میں نیمبو کا رس ایڈ کرنے جا رہی ہوں اور کھانے جا رہی ہوں اس کو. ہم لوگ چٹپٹی جو یہ چاٹ ورندا بنا کر کے لے کر کے آئیں گے, تب تک آپ انجوائے کیجیے, یہ ٹریک پہنچ رہا ہے آپ تک.